0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You għawek fuq 97 Bay. Wejn interin għawek bonġu il-ġimma fil-ħodu. Xie pjaċir? Kem niħu pjaċir nejda? Il-ġimma fil-ħodu. Serħi l-arloċ palissa.
1: Ma għana muġax nejxu għal-weekend, sa, imma ġastek, kem dik il-ħagġa, ma nafx xajdila ek, il-ġimma kullħat ikun burra tajba.
0: Taħħal fejn kun looking forward għalih il-weekend jiena, għax ma nqumx bl-alarm. Il-bqija, eżin, ma tanġi kolli f-fari differenti.
1: Xorta.
0: Xorta nibqa xol.
1: Jien xorta un kmita. Imma il-ġismi tandera issa.
0: Bħallejla jiena.
1: Xorta nisbeċa un kmini.
0: Bħallejla nġabbida jiena, nibqa barra.
1: Ismina għandi weekend interessanti, minn ofti ħuna jlek naqra iktar fuqu, għax. Leo, muxek, u le ħankun cat sitting. Għalek għet najlek, għalek għet najlek, un bat nispega għalek eżat.
0: Mela li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li